A fa ina to a fa funga mai fo ia ile tato wala leo ile nei to la ia si funga lava nei o Samoa Brisbane lo wala leo fa e pi va valu te si marta si fa mo ia to e o folo fa fa ta lo fa tu ia mal mamalu si tato wa tu nu ia ile nei fo I tu la o le a uli te tonu lo fe ngai o to ia ma vai ai nga o le a uli ia ni si fo lo fai malo longa e mai nga luenga ia po ala va vai nga umal o le nei aso lo fa pe ona tu tu ngi ai fo le mamalu si ja to tu nu ia tarusia o lo to a maua ia ni a Malo longa lei, ia, saonga le mu, ia, a tale tau, o le maua lungo le vela I le aso, e lua sumalfitu tikiri, o le aso atoa, ia, e te tele ti munga, ai, o le vainga muatai au, e a waoa, to ulusolo ti munga ma ma, ai e nisi vainga, e susulu matango fia I le la, fitu se fulu male tolu, pasene le mafanafana, ia, ai, o le vainga o vainga na mo tai au a nei le tai au ia pa ua na tele au na ti munga a ai vi e le atua ua ia fo ina I fisuia inga ia o tatou tarai o le tatou tau ia a pela I titi lava le taimi a ia fo ini ti munga to ulu fo I ia ili tou a ai fo ia po fia lava o ia ia le mea tawa a ua ia ini ti munga fo ia pe te tele pe titi ia ar tele ia suinga a ia I le o tātou fo ia ia I le whaatumuina fo I lea o tātou a ia o tāno fo I ua whapena ona a papau fo ia ia a o se e se fo I le lea fo I lea le tūlanga fo I lea le pau mai le timo a e iei teimi fo I e fiu e fui le a fo le mutia a I le paipa fo I lea e le ngata o nalo I le paipa ia ai e fiu fo I lea e fui e le ise a le fo I lea le te tele e nita mai ti munga lava a nai ma ulu lava ia ai o e le tai a matango fi lea ia le o la e fo I le mutia a ai ai nei a tatalo lava ia vi ia lea tu tal talia ta sanga o ia nei timunga le nei aso tai tun fo nisi po vaenga ia pa pena na po ia mai nei aso a ia tau nu mai tato po tu fa sala lau nei ia sa ia timunga le tai ao tau nu mai ia le wai atu ia le po walangi le mai ia ia fafofo ia tau a ia ai vi ia le atua ia ila to vo ile ona ia ia na timunga ia ol me le a vi ia le atua na a fa munianga ia pe yo le pe o timunga vo ia po o wanga o fa munianga a ia na vai a ola so mo mo ne ile o to e fo I fo I ia le fa na o ia la to ia fo ia o onga ia onisi fo ia fa na o la to tau sanga muli muli nei ia onga ia a ese fo ile fia su to tau sanga ia o o tau wina te lele a e te lele taimi te le tau sanga o tau wina I la to ia mo matua uma lia pe to tolu to fa fa na o le fa uma ina ia onga ia le nei tau sanga a ia o le ubu fo ile a o le te le la vo la ululu ia o le te le fo ina o la usile sele a e le I fa maoni la ululu ia fa pena fo I ona le I fo isile sele a pe o vaenga na I le mfai ona e tau mafai wo ile I le tau sanga atua a ai o le taimi ua e manao a e fua mai ia e ni fua o au lulunga a sirselenga a pe a faila le sa e fa maoni tau tua ia ma a foine le fana a io e le vale na tala a o le lava tele lana lulu ia fa pena fo le tele o fa maunianga ia ole o fa maunianga a ele ngatai lea a o le fia fianga a wai o le buvoi lea o le tama poto e fia fia le tama a o le tama a valea e fa no no le tina ia e pili ma nei le na fa opunga a me e fi fi ile le tama pe a pe a poto a ai fa no no le tina e ta ona ia po ina fa ia le a pe ole pe ole fa ngwela e ti e fu fina ngalo tina e ta pun fa pe ole tama poto e fi fi tina
tamu valia fa no no ta ma pi o le afuina le pi nai fi suia inga na ia e tu ma wale upa e fi e fia ta ma e fa no no tina ia pe o o ta sina longo winga la e ta umai i na e te tau la vinti nana o na i malo si walanga o la to ula lea ha o le tu pa la lea o le e la le a fuina o le tamu valia a tu lo le fa afonga ya e fa no no ile tina ya ile ya ile ile tu mama ina vo la tina na va nga e tau la vo no a pele ya ila e tau vo ila ono una ila ya a one e pa u mai ma one e ne yo vo ile ne yo fa no no a ya ai o ma tu o mala ya to lo pulo a ile o se me a fa ngo fi le la la u ma ne tau sanga ne la sanga o le ale si la sanga o whanau, pe o atu i ni universite, wha awa wina, i a lato wa awa onga. O i fo i te tu ua wanoa i le whanau, i le tūlanga lea a o a, lato moe mitinga o mana o e whai, pe i vo i le e mana o isi e toe wha awau, mana o isi e o e whainga luenga, mana o isi whainga luenga tau sanga atoa, o lo lea toe a, e toe wha awaunga i a onga a. O le mema, ole mea tā ua lava, fo ile a mātua, e ole tele o fo ile o, what are the opportunities le ya, e le fa apea fo I a, umma mai lea onga, se ilonga lava, lai tonu ole a onga, o na ngata ai lea, le ai, pe faile a inga, faile whanau, oka lale ai tu umai ia a onga. Ele fa apea a failo to o lua failo a inga to low failo fa nau wa sa o e mat le ai o kale tele fa monianga te le ole a fo ile o fa monianga lai a lai tu mai a mo fo ile ole va inga e sili on fo ile to e fa so atu a onisi fo yo fa nau ua mua mua faa wau pea a ia ngā luenga ia o lato fuilea o lato wa o onga le poto awe ai muli muli fai whanau. O nisi fo'i e alu fa atasi a mea ia e o alu fa e a fo'i le maua fa monianga a o le mea lofa le atua a tatalo le atua ia to e fa a wau a e eila e senga a o nisi fo'i la e fa apia a ai se ame wa umi wa tele tau sanga fata ta inga la a fai ole loa a ia po le fa fo mai po e fia tau sanga ole ala la ta o fi ai ia fo ile le fai ngo ta mai ti a le mea lo fo ile se I fai a wa e ile le ile manatu fo ile e fai lo ta mai ti ia o inala a pe o inala la ale ai lo se taimi a le ola a pisi fai ta mai ti ia a wale se a e fai uma ia iau fofuanga nei ia e te e matua I foilele plan ahead foilele le mea wae e te tilo fo I ilishi ia fataita inga sia wō le a sia wō na ia wō teine ia po wō tama foile vai atu lai faila to a inga e vai atu lava o lai alu lava le a ia mawol fa maunianga le atua fo ia ilis tamtiti ala to vatu fo la le fo ia e uto e fa au fo ia so na e fesili lea ma fo la isi ana tupule tulanga le a iwe awa a o le e fai atu la utala a o nei fa au unga e tasi le tangata le, e tasi le tatama le fau. Ai ae vaa yatu le laina a mātua le a fataita inga o se ungali I initia. E saule le tamaloa I le tū le laina le a fata ni matamaiti e to atolu. Ai alu le tina se I fo I mailanga fau unga. Lai ai alu I le si laina e fo I lele e selam ta upu lae la e fau uai. O na saula ia le a toe nofo I whanau le to atolu. La iti. Ai alu atu tamala wafal ahu mai lea. So, o le ala le mea lea a, e lea ila se, lea ila se a fo ile se, lea le mingale, e lea ila se a fo ile se tuwa inga fo ile, e lea se me se excuse, I le tangata la le, le se whanau, le se to o lua lea to e tasi degree, ai va ai mai le unuali I le e to o tolu whanau la iti, ai tofu umama degree le o e fai.
a o ila la le ile mel na o le challenge la le a ia o la la me fa ya le le ia fa te pa lo le ile un ali ile a pe ila me na ole me ye le un lotso e ye ile a wala fa ya ia yo na ole me ye lo lotso a Surely, e peia ole aia, e se le faingo fie, aia, wafo ele ye, there's a will, there's always a way, ah, yoi, ale sangata fo ingale, ya, e te lao mai excuses fo iye, fai mai leanga ele mafai, leanga ole a, leanga ele isa wa, ele ya, leanga ole ele utama, waluro utina, pa kumboko. Ah, ola hale mea leina e, ah, e te tau mawhai e suas excuses, ah, e tau whai e tau fiai, ah, a la e te sila fielelei, e te ilolelei, you can do it. Ah, ea, e mawhai a peo le luitanga nā mō alo mawhānau, ah, ea, a whaafonga mai mātua, e I mātua, la tala vou, la e mana o expand, vo lea, lea, oh, you can do it. Ah, providing ola makua I tuu yailo a awale afa na ele o makua I 100% ah ele iva 0.9 no ise lau a pasenga le me tuu ye I a ia male tatalo a hey don't forget ah o ya o tamala a sila mai a e fo ile te tuu ya tatala mai ah wa ole mele le fo ngale a wake Pe te wha moe moe fo inisi, wo I le, olai e fo I le le, e fai mai o tala, o ame te wha longo, ia, wha longo, a o oe, e fai le fai unga, o le last lover, o le fai unga lover, o oe, a, po o ai e fai mai, a, ele m fai lang fai mai, le fami, ia langang fai mai kisa, e a, ia langang fai mai, o kisa fo ina fai mai, a, Si, o leo wa e, a o le tufa le tufawe. Ia tati e ifola e yo utalani, maybe, just maybe, another 2 or 3 years, koe fa, wisha, wala, mea la le, le na fai mai e kisa, iyo e vai. Ia e tango le, oka, vi iai la le, li, ai, e se la lo mimita, e le ngata, wa ole, olo tupuanga, ma lo fasino manga, o I la la le, e fa pia sole poi io le vai ai vai con li mongol fa nga quale fo coi le fo due coi fa coi fa o mai fo ia e te fia fia itala ia e te matua I e mimita o le upo nama to e brabra ai mai si o ele o no le tamale a ia pe o ele mai oka a ele ole a ele ole poto la nita mita ia ia ole atua la lia ia o ele nai a mai ele poto ele ole poto e mimita ai o ia ai fa fo ele vi inga ia ele atua e ona la le mea lofa le poto ma le ata mai le ea e fo ele e fa onga ai o e fa onga le le a ule fa onga fo ele le poto ele isi fa uta uta a e kava umala le mea na ele a o lo lofa a ea o ka mata ngō fie na ia o upuna le tusi a o sea o onga ia le na o le a fo ina le o le ava I mātua a o le ngutu oso a wa ina fai mai a ia e fa leva le vai ia fo ile ia a o waso I lungor fonga ele ele a wel tausi tausi e mātua wa mawala o poto ia wa pe I fia kenge a fia kenge e ia o mea lana e fai ale pa pa le po fasanga le situ Ia pe o le vaenga nā te whāsoa tu e lawa mō o tōk mātua tala mō o lo iai le mea lofa nā lo o tāma whai a wana. A o lafo e whai se o le atua. E le tu lafo ina I tātou I le atua. Wana mea lofa nā au mai a oka. Ia mana ia le tu ua mai lea o ngai. Hello mami, hello daddy. Ia ana mea lale ku ua mai lea o ngai ia lai whātu. Ai au e a. Ia se leo vo ele leo o se tāma titi e fofo e o mai. Atu na ti ngā mawā umawaenga mō mio vui o le oso o mio o whanga leo lafa I o mafau fau o mia kuru computer e oso mele au le alorofa I tili taku le a theo so you know o mio challenging o mga aro mafau fau I er nā la lefa I atu ai esi le mā nei what I ala lua o ili lua wa mā nei ambaru wa
mai le whanau a ia, you know, e le ai se mea whainga tā e le ali i a. Ia, pa utu langa nā whasua tue, mō i la tau o lea ua iai fo ia, le whai unga le nei tau sanga a, e se le mānei o alon whanau, ia langa o le mea le e vato i lewa le whasua, ia ma le whawhetai o tātou mātua mātutua. A, o le lato whaiva lea, o le tapu tapu ai, a ia o alon whanau, ia a o loo a o tawin na ia io ia e vaje la ver fafta ele ngata ilia ia tamama tina ai mai se o lupe fa lele le mamalu si tato tu no o lo fa pe o na no pia ai i so se te tete o ol neia tu no australia po o fia lava la la langi a o lo faile faiva a o le tawa suina le vaio le ola a ma tapua ai mo lia tar sanga a lo ma tama fa na ai mai se le mamalu si tato tu no o lo fa a vea le nei atu nuu, le nei koning tineta tele Australia, mau tātou a ingalua iyo e āwil whawhetai ia. Ia, o le atua lawa ia. Ia e ona le whawhetai, ia o le vi inga, ia awa watatau a, ia maua ono mea foi, ia mō le, mō le a foi lea, mō le vi inga, ia mō ia a. Ia o le tātou taimi lea ua, lea ua, afatonu nei le, a, se fulu, ya, se fulu malua,

Si u fonga malil na tama la lau mosso oi as well felizi Mikaele a merta tu tainile o lua shuma lima ne minute o Natalia o le tasi. Ia lu faanga mo oe le tina ta muli talo tau li ne virtue malo va aile pasi ele ai ai ava tau ele leile na e vabbe o yu so longa ia o tai tonu fo yo lo fa pena ia o na fa fonga mai fo nei taimi ia pesta atama Lifa, yeah, makes you refer to a yeah, it's a bit a Taitonu or Matan of Vina, Townsville, yeah, Ilene to La, yeah, I or Taitonu, yellow so long a lay me a Uma, yellow loaf from a lang a lay, your tattoo tapau silly, yelling at Tina, Panga, my son, your tattoo a la leo, yeah, yasu for so for ya, my yasu of was a pio for ya, a solua, a solulu, yeah, Stofius Varele, yeah, my tattoo clopole as to to. Now, in this new fascist lang, what an umai, your tattoo officer nay, fascist. Silanga e fasi silatu ile paia mali mamalu si jato atu nuu. Ole ao siel tau langa le misi sail tatu ngangana Samoa. Ele fionga ia patele viliamu au pito ile aso sa nei, aso se fulumaritasi o ke topa lua afe lua se fulumaleono ile itu lai se fulumaritasi li taiao. Ole nofoanga o le St. Francis Xavier Parish I Kudna Numilaono Church Street I Kudna. Afi fio mai tatu talisua I falumanga fale anganga. Mai ala sauninga pa ia wala wina le mamalio si tato o tunu ina ia tato awai e se tau mafutanga o saunia e kalesia. Tari tonu ole a tato feiloa ia ile aso a to faina ile pule alofa maleanga le lei ule tato mtai sili faaftai faaftai lava saunia nei faasisilanga prestene la ulu teofilo la ulu numera o faatolu ono o lua fitu tasiva fitu ia po le faletua fo ia fale tu si ia salu hunt ile o falua tolu iva o lima tasi fitu ia pia ia inisi vaenga o loo e fia sile fia ina fo ia ile tato misalia ile aso tona inei aso se fulu maletasi ile o ketopa lua fe lua se fulu maleono eile neile a tae au nei e whapea mai le tala I almato vainga le ale channel ale News 24. Na le afe fase lau ia leo leo. Kuinselangi. E o leo wau fo ilele e a fo e faa la tau ia ua apalai e fia leo leo. Ua le pa u mau lalo la le atalu mai le tolu tau sanga. O le fesili aise ape ul mi ewa ua fefefena I leo leo. O tele le fasio tangata o nai leo leo. Ia a fai fo ele itu ole vaenga na. Ia o ye a o tau talatu o ta ua fo ia o ta awa ye I fo ia. E to ia fo ele e sele o nai alo a. O ye fo ia alo. Sio tato o tunu o le tonu fo ele am tanga luenga. Beila ole vaenga na afe na le afe fase lau. I ngolon tu apa ulava e te tau na o tulunga le tolu po le fa. Ia aile ta umaya pere o le te pa umau lalo le ta lumai le tolu tau sanga. A lo no winga o le tulanga na ia. Ai o le fesili le na. Ele to atele nisi ele I whamaunia ina. O na ele I ausia ia criteria. E peila o fata inga yopi o le siwa engalia na. Apalai atu ai vai aku I faila kama ya kama sasa o ai kama sasa o ai or koko inga kama voi lele ole le la au le fitu lanu ya wa ole ele yo le sikala au ole talana news 24 ni le tai au a ya o nisi nai ele to tele bi a si si la wa ya ele fa mani ina ona ele I a ele vainga fo ile ele ya tama sa sa au a e vai ku fai la la kama ya o e fa singa fele fele fo ile pe fe la nula nua I pe o ave o le fe e vo ile a ya fai la kama ya a yo langa e fo ile sai ya fa tai tai ngala le le la va tu la tala vo ile le la ile langa kai e tai ya fo ngale tai ya ya tu la va ile ile tala le a ile o leo ne ya fo ile o le a le o mana tu ai ne e ai si leo
pasi o ma latou a latou la foia ia meu cultural le mai ai o kule me angale a aua ele pasi ia ele pasi ia ia ai kama e fetchi le le ia wala alu ka mo mo ela male ia pe foila le la lo fe me ole ole fai tu linga bon ale a ia ai mai sala ka sa sa wa au la ka le pele o ye ai ere fa ma ma ia a ko le ngi ka le pele e ole le avole le le il common ole avole le ole impi games le fai me ngi a ele ro popinge au lo uma au kale pelea ile sawa sawa a olo no winga sawa sawa e a hela leo leo a ya va ya kula la e fai mai sa uninga au kale pe ale ka malu a kule le fia pa una le oh no no no ye pe vainga na a ele pasile a a ye ole tu fu le ngase ngase a ye ole tu langa na ye ole jibo e vainga le ye ole ole vo ele ole ole ale ole alert a lo mi tu sel pe atan se le le le e ya se zinga mal kam mal vo le mal pe ole a le computer le robot e ma kwa i vanga le eli e lua ia e lua o a fo ile e lua o vo ile o mata a le na mai e le atua ia e o lo ile le ta una onno lua i luma lua i au tafa lua i tua pia i se kiwa umale a vo ile a tu sei ele fa pena o luma di jula o au tafo o ile titi e watu langa ne a ia lang kile ia jefa i fanga le olio olio a ala o vaenga vo ina na ia uo vo i tau mai a pi o vaenga na i ta tau ona e matua i a beina le na a olfata inga o tala lea

So e watu ai tala anga o lea a. Ai ele I whaapea la lea li ilea na. Na vo ile e ele I, ele I, ele I na terminate fo ilo na. Lo na lana aveva alele. Ona o winga la ia e, e vo ile e. Ele fo ile ele fia fia e ele si fo I tu le pole o moselema mtu lana vapena a. Ole fesili la le na, ole milionga, ole $1 million question nga. E fafafenga o la la kikile aveva lele. Awa I ola, ole makua I, ero fafafia, Beila ele o te fai atu, e mata alia leo leo I faila o la tou neye, e fo ele fia apalai, Ia pe ua leva tau sanga o faile, what you call it, pena yaini ni fasalanga vo e, pena molia, o faila uma nei, kusa ole ia I loa uma, a lea lai kupu maile melia, so ole fesili lana, e fafafia o na o ole kama le avele va alele ale yo no winga pa ai mo no winga vo ye pele e ye fia tamba le la fa ya tu ai ya bela e kai yo fa kasha you know your fa everything has to be spot on le hanga ole ola ole ola wai ele o tato vo ina le ole le supermarket I tulo fa ta uma ile vai o nga o pe fa ta uma ile o lima no pe a mai ni o fa tunga o tulo le fa fonga le tu no no ole ole vai nga la le ole pui pui nga lo song le mu ia le la ona ole va ve nga yo ina ba mo tu ai lo no winga e la vea o matua a faina le valele le tele la tōuro fo ine e feoti e mali liu ina ole mea la lea pei ole vaengana ole ia e a fe fase lau la lea a taurisia ia o tilea tausanga ia koe ini si voilele o fa apopoina a peo sanga le mu ia ele vai fo fo ile leo leo a pe oni si voi ne ia oni si voi nai nei leo leo e la to ainga ele fa pe a ele leo leo wa le ai at the end of the day you are only a human being o if ole si tanga taola e fa ile ma fo fo ma e fa ile to olu fa ile fa na e ye fo le ke ala kungi e te latu ne ele nga luenga e te una kilia le leilo ma fo fo ma tulanga ma tu ulalwe vesile ia tu ulu fa anu tu ulalma wa fo ilele ova e Mary wa mawa Mary le ova oe. Ia tu ulai o fale ai sawa oe o oele o John. O oele o oe for o Michael. O oele le o sau I. You know, but we can't. Lango tata wa o tangata ola na fai ele atua. E ile maa fau fau ma le ola fo elea. Beila o nai vaenga na. O lei mana o mia. Mana o mia io. O ai fo io. O nai tangata fo io la to fo io te lo fo to te la malu che tatu tu no alom fa nau e fai ole ti no le lei ia ai wa fa na ia o tasi le nga luenga ele o se nga luenga fo ile ai o oi la volo fi filinga e mana o e te mana o e te fie leo leo pui pui ina sanga le mu o tangata lau tele ia ole na ia to tele fo la to ia o atu lava ia fai fo I ele o se ngaluenga lea e te mana o ai ele o tele fo I se ngaluenga ia pe o vaenga na o vatua ia o lena o le mana o mia na mato ta ngaluenga leo leo ia I la tu fo ina le fa maoni e o tele o fai atu I sa moia o sa moia o sa moia ia pe o le e se le va enga le ia sa moia o lai e a fo ia o lai e lunga le leina pe o nai va enga na ia e so so toi fo ia pe amana o mia fo nai mena o mia ia I lia fo I mtanga luenga

Si fong ma li le na ia o le benino ti afa o mai tsa tsa imile o to e ba minuti ona tale o le tasi ia o le tupua vo ile a muli tallo a fai mai o le mele le le isi le ni una pau ia what a feel e vo ile e su bla le tali ia wa laki ele se petine fai mo lo matua ia lo no vinga fa no e mao tu ele se la tala e fa melo matua o le taimi ia ia monia le ni a pa a wa le le taimi pe o le vo ile fa ma sani no fai tanga tu o le taimi ia ia va tu fa tai tele la si tamasia na a so tai mai faftai tele mo upu fa ala e au ia faftai tele fo ilo fa malo si mai ia walangona i lava le fia fia ili nei fo tai au ia a vatu tai tonu lo manuia ia lau fa fonga mai fo i ia le tamu fai atu fo i ia ale tatu au au nanga fo i ili nei yasu ole pese nei le mwhaina ngalo ia ta mam tina mātutua lo i tonu o mauta ngase ngase ia pōtu tonu fo i o ainga ai mai se fo i o nofoanga o tangata mātutua a tu tonu fo i o to ese tari tonu o lo manuia o to uma ia ile lofa male angale lei o tato ta pausi lang le mwhaina fa angaloina o to ia ili tato po kalame ia ma ilato o malabo fa afonga mai ile nei aso ia po tonu fo i o ngalu wenga ta lo fai ia mo ila tau lo fai ngai mga luenga le wenga le a tatu ona na ye lungo o mu mata i sa pieta e o mata bu ina e o le tupe yo fa mai o la le wenga le kala ki sa le fai mai e o le se fulu ka la lu su ka la na ye mata i sa pieta ia o le tala na le wainga le mai ya tatu ona na ye ya ia i fufonga vu ye mata i sa pieta

0: Ole vi vi inga matango fie le na pese matango fie na usuina e pe se yuli pese ili maleota ia ole vi vi inga o a maile a le pata ia tau tonu ole o tama pese le malanga mai I inai a le pata ia e fai le pito a le pata o tama lia ia wa wa pese fia fia mai ai a le li ile ne tai au ne ia wa uli mo I tatou ma lo lava le ono sai ma lo le fenga yai ma vai ainga le ne wa uli sa mo le tsno pele
1: e ele se tu la nga vo ina le pe ne sa no le ni se va pe e pe ya ye se pito ele ai ole ole ka ma yo ole ole ole ko ala fanga ka ma ole ole ngu uma le la fanga e vai fo ye fa ngo fa u punga le e ma tua ma la si la fia le le se yuli ia ni tu langa I sona nu a wanga fa ka kia uma mai mai la vel fa u lunga ia e se ia o la vai tu langa ia o o o kwa ma o ka uma ma kwa la o si o la tu nu a mai le ia me ron ma ka ngo vie ma ka vie fo ile ni so le o le mea nga e o la I ke lo u ma e o ai fa ngu a uma o le tu nu a e o e ke ma sa ngi la ngo le mea nga e a sa e so fu I fo ai ma ia ai pe o tulanga ngai kaua ia ngai mea o vivi inga. Ioi, eis po istasi o vivi inga ne wako ai ka ngu mai pisi al ta telefoni a ngā waka ngu mai le vi o sale aula ia istaimi o le tasi nao ngā o le tātou a la leo mole atu le nganga whaaktai ia I la tau o loa pe nao na vili mai ma moli mai ia pese moli manao o le au ngā tonu nao le tātou le ito se I whao ngā fo I lo tau māma au ma lo tau milu mesia loutou ngā pātia ma le ma loutou ao mafola ma le ao whaafao ia ono loutou wanga lele I wanga le ai o koulea I koule stala kou ka ilua suta la leo whakupe elka kou leo whaawau elka kou polka lame ma fua I leo na mātou o mai
0: whaawau
1: wakul ka kou ala leo ale nis ia ese le mātango fie ae Silvia whaharu perka polka lame ae ai ka mōri mana o ngā ua sāu.
0: Ia,
1: le se I o sā I dia kua la kou vivi I ngā o sā le aula. Ia, e wha sāu lori tāpō ka la mi kā mau vōfong wa wha le nganga.
0: Ia, e fia ma mōri atu I alfa anga mō siti nā o fia le fata o man bala au man.
1: Ia,
0: manana pēs manana nā o le wata ati a mai I. Ia, e se taimi o le atu I nā atu. Ia, wadeva fō I aso I lei fei loa I masia ma le tine fai ngā tā o fia.
1: Ma tasi ngei mea ka o le great, wonderful spot sa ole kako fo e bi a mor kangaka kongualea e ese le lango e wale ngata fo I watali le sua le kako o fainga venga a I o nga fo I kuka fo I ali tinanea ia ongo li kinga I o fia o se tinae kaukua a inga
0: tautua
1: e ka le sia a
0: ia
1: a lewa tatia mai lo fingalo fia a mese Te iloa lesi mea mkau ki a lenga u a vaia kui ai. Anga uloa, o ke alu I ai, langa e fo I te le, fo I se ku langa I le, I sa ma fuka fo I ma si faife au lea o moea lia, a moea lia fonti.
0: Fonti,
1: ma le faltua I a esta. Ia ke uo vaia kunga, so le oka le ma ngai a o tāpena pendanga, o le celebrating a o le wahalera ua maua le, le kus faife au moni a le faife au makoli a o le kansia lea. Kansia lea, ia e ngā lue fo I le fa faife au, ia a la ua maua le tu se faife au ai. A o le si la kusi le, ma kua kusi o mole masta la le, ma kua a maua lo, e faife au, ia moea lia malfantua, ia e sta o fa mangu yanga fo I le tu, a ne la u fo I le le, ngau whaarongo a kusau ngā ngā whia. O nai e toi tā ua mai ai. O lefa ngai whaau ua I ma le sea a le sunga I a li sati. Ma kauria fo I o le a whionga le sea o le whaurutasi lea kulanga maua lunga o le kalesia meo tisi. O le tūlanga maua lunga le o le kalesia e wawa ai uma I engi kausia se mtanga nuenga po spulenga. E kai kusa mal me o le tūlanga fo I le le whakasa o le toi ina whaton. Tu sa leia malsea I kongo o se mtanga nga po spudenga. Ia lea la ua maua le kofi o le ufa uri sati. Ya ve ya la mole tu no pele o so i fu papa o ne da to i tele plus beni. Da si na va nga Mateo o tu ei. Le vo la ma sa i se pese ya e mo moli le ya ya lo fa ango le ta to wala leo. Ya ma mo moli e tu ai ya le ku langa pe o se a o se ka ko fi fi nga. A ka ko ki ave fa ta se le bi inga le tu o ta o manu le ku langa sa a ya ko ma ka winga ma a ma manga se ai fo ima wai le fa ingo fi le de ta un fingo fo yo ya ko fi
0: sa o
1: le ya fa ta ya la la fo ku a le ni ki ka ma fo fo fa le nga ya so lo fo le ma sta pe se ya fa wa wai le ta po ka la mi le nga ma fa ra lo fa ta i
0: ma lo sa no Ia ole tatou mafofonga fale anganga I lenei aso watoina mai le tuspa ia I le tusi o le numera a o lona mta upu esfunma tolu ia ma lona mta upu esfunma lfitu o na latou o ae ai lea ua latou mata mata I le nuu o le tala I le malanga isara elu I le o ese mai ai kupito e peyon famtala ina I le tusi o numera o le famoe moe ina ia fatau nuu I latou I le nuu o fulfulanga O le fina ngalo le atua, ina ia faa saoloto ina ilatou. Ma faa no nofo ilatou le nuu wa uma o na fola fola I o latou aungata ma. O le nuu na faa tonu e ia le atua mose ma le nuu ina ia awina nisi e asi asi pe faa pe I le nuu o le aulufale atu iai lona nuu o le fesili. O le ale mea o lo fina ngalo le atua I ailoa e le nuu na alai o na awina le awasiasi. E leo o le atua o lo fia silafia le nuu. Awa o le atua wa ia silafia le nuu o le ao o iai le nuu awa o ia na faya le fulfulanga. Ae o lo fina ngalo le atua ina I ailoa manino I loa moni e tangata o lona nuu. Fo linga o le nuu ina ia latou I loa le mana o le atua e whātau nuu ai I latou. E le I finangalo fo I le atua ina ia whawhaingo fie le nuu lo latou lufale le nuu fulfulaina. A whai o iaini whainga tāmani to o tūngā o le atua wa ia whai al fulfulanga. O le atua foi e whātau nuu ina lana fulfulanga. E iaia wa onga le awina atu le atua tangata Israelu e asi asi I kanana. Tasi, se baenga, ia sao mamanino la lato vaai I mea moni o le siosio manga. Tu umaia I tatou, o le awala tatou te vaai ai I mea o lo o tatou siosio miai, e manino ai lo tatou wa nga iluma. A le sao lau vaai I mea o leo langa ma le moni o mea o fasoa mai e le atua, mo oe malo ainga, e se se fo I lo wa nga iluma. O le mafo anga lea na whaatonu ai e le atua mose ma le nuu, ina ia awina atu ni tangata se toa sfululua, e ta ita otasi mai tu a inga se fululua, e o la atau te asiasi le nuu o kanana o fua ina atu le whanaunga Israelu. O le a fua ina le atua le nuu lea a wā o le nuu na fola fola ina le atua I ona aunga tama. O le a se singa wa alu, Ina ia manino le nuu o le fulfulanga le atua e whaatau nuu lava e le atua. A e tatau ona latau I loa mautinoa fo linga o le fo ai fulfulaina a le atua. Po a lava fo linga wa aia o le nuu whaingo fie pe whaingata, le lei pe wha le tonu, whaingata, ma le whaingata O tūlanga na asa mai ai le whainga malanga. Ma le fōlanga o le atua e whātaun uina lana fulfulanga. Lua, ia e vaai I meo leo langa mai le vaai wha le atua. Aua e te vaai wha tangata I leo lumanai, a ia vaai I le nomanai mai le silasila le atua. O le silasila le atua na te fua ina mai wha manianga mō oe ma leo lumanai. E tele whaamanianga le atua I lau soifua. Le ai lava se isi o I tātou e au noa mani whaamanianga mai le atua. A iai whainga tāmata o tū ngai whea ngai mali tangata I lumanai. Whei tai, e tai tai ala ma wha aton tonu fō lau le atua. Ma e wha ata ua tawa ina ia oe I loulo manai pea e ola whaatutua I le atua malana mana whaola. Po a lava whaingatā e te le whaanangolango e sau malosim sau atamai. A ole mana whaola male atamai o le atua e te whaatau nuo I manuia loulo manai mo oe malo soifuanga. O lo soifua whaima malanga wa fua I mai le atua I te oe. E iai o na whamanianga, ua whasoa mai I lo nga lofa tunoa. E leai se whainga malanga e whaingo fie, e te le whainga tāmalu I tau, e te le taimi I tātou te le mautonu ai, ma tu fesili ai, ai o lo watua o lo ia te oe pea lava ia sa uma, wa ia fua ina mai le mautinoa o leola, whamania ina I le tangata, e mā futa ai le atua mwhatutua I lo na whaali mai e ala mai a Yesu Keriso lo nalo. Ua saunia lava I le atua alfa o la tanga mo I tātou uma e ala I le maliu matautu manmalo o lo na alo o Yesu Keriso. O le whaamalo si awa paulo le kale si e roma fai mai a ua tātou manmalo I nei mea uma lava o na o ia ua lofa mai ia I tātou. A wā ua o mautinoa I le mawhaia le oti po leo la po angelu po o alii po o ma oe malolosi po o mea I nei ona po po o moe atali po o le maualunga po le loloto po se tasi mea na faia e le mawhai e ia mea ona fa'ate e saina mai tātou I le alofa le atua o loo ia ke riso lo tātou alii. O le tatalo Samoa le atunu upele le atu wae o le o loo silafia mea uma Ia e fua I mai a te au le whaatoto moni, ina ia au I loa whaamanianga wa e whaasoa mai, ina ia au whaalango lango I loofina ngalo, ma fuafuanga wa e tāpina ina, mō au, amene. Ia manuia lau fōlaunga I le li I le nei aso Samoa le atunu pele.

0: e le leia e fai mea upo a koe inga, leia le tātou tele i mea whale nganga. Ia, ngā lau koe a la kā pese lea, o le vii le nei sa le au la fia, ia, lea nā e mōli mana o mai ai.
1: Tālo fa sau no mai.

0: Se fulu minute te aile tu la e tolu, PM I le nei awa uli malo lava le ono sai mai, a faa moe moe o a maua se a taumaftanga matangofie o le awa uli ia ai tatou faa sol solo atu foi I le malu a fiafi. O le pese le na na usuina e le ainga band, maana ia le faatunga fai mai, o ia na te au mai, o ia na te avi ese. Ia au whaalongo longo I upo nei pese au e tai na mwil ma malu o pa ia man ma malu le atunu. Ma fau faula foi I nai a inga ia wō mai ma sani le nei taimi. Ia wato e sea fafo se I foi po o lo o lavea foi lato I le ao pungi sa. O le pōli uli o le maliuma le oti nei taimi. Ia ona o e wato e sea. Ia o ni seo I tātou. Ia o ni whaalavilavi whaafua se I lava wato e sea. I ni seo o mai maasani. Ia whaapa I maa lua tafo I nei pese. Maana ia upo nei pese. Whaa maa whanawhana loto mai ai. Ma whaa maa losi loto mai ai I tātou. I le nei taimi le awa uli. Ia I tofonga fo I maa mea tutupu o leo langa. O mea lava tutupu leo langa. Ia o le tatou numera le nā, tō lulua wha o valuono, valuono, wala au mai, pia iei sau sosoani, o sau pese mōl mana o fia taina. Mō sa o se tasi lawe fia mō moli ia ia walo whaanga. Ia o lo o awa noa le mālaina e te wala au mai ai. Ia, mā le, le tatou o le aso lua nei, aso ono o ke topa. Ile nei tau sanga lua fema, lua ono, tō e lua lava. Ma sina ole nei, tau sanga, ta lo fai, ta tau faa ma vai atu foilea, ia lua o lua ono.
1: Lua ono. Ia. Ioe, Lenis, ma loa faptai o ngawa e sao noa fo I faptai e sao leia manatua I fo ingai sa iaia pe lua tolu. Ia e fo ina ia maliu fo isa o sia fo tatu ai neu plispeni.
0: Ia.
1: Ia inisi ia mantua fo I. A faftaya o nga wae mankuae I ua muli e fo I fa maisenga mfa mafanfananga fo I al kakua la leo. Ia mantua fo I ia o le kakua fo I lele matafa yoi. Ia na o na faailo kwa faala waitele. Ia a faya ele yo mai ia se tulanga o se fatanganga. O le whaatanga ina mai I tūranga I o le whaititenanga ngā o kāua, ai whaaftaia ngā o iei lau saungwanga, lau whaatou whalainga. E sa oi tāua ia kā lofa ia, iei nei nei tina mātutu o seo tātou nuu nei, e sa tau o le siri anga I tono ainga, tono e kālesia ia mawhaala poptonga. Ia ua tō e sea mawhaala wala manai o lātu ainga, manai whanau, ma e pele ia on o le pule faito tase le oti a me ana fo I ia faftai o le wa mori e ulua I e sau noa ia e mori a tatu a fa mai senga fa ma fang fanga ka ilanga ta fo I lea nisi o nai fa nau tala vau to e sea lava ia e sa oa le upu o le apos o le ai a le tamam tua ia iopu a Mm. Mai opu a ole atua nao, mai ole atua fu ina tua elsea, pule ale atua. Ole tatu mtafa yoi, I tatu te talo I le ngang ole atua, faa maise mfaa mafanfana, ia mao atu ina yo tatu uso mafutia, fayo na tafi elsea ti nga mfaa noa noanga, ia ma loimata o faa noa noanga, ia utufia I loimata ole fia fia, fai maila apostolo polo a ulo uoti, o lo wala lea I le manuia, a o lo wala wai a o ke riso lea.
0: Malo.
1: Malo va, tai. Tai.
0: Ia, e le whaangalo fo I a, ta mamti nama sa o se tasi o lo fata o to lia, I ma o tau ngase ngase le nei taimi, ia e mana tua tu o tau nei taimi, saimi ta hatu se pese, e o alo fata I ma ua mo o tau, ia, mai le... Leiti o fa e pi I vavalu te si male ta si fa mo. Ia, o lo iai ta fa sa launga le staimi o la atu I natu staimi la ta mai le fa sa la launga le nei.
1: Tu fi siri siri, ia, ta penei non sa unia fo I, ia, ele vai va. Ia, e moli toi fo, ia lo fa ngai bo pa ngau mol tatu ala leo. Ia, mai se foi malo tato tu no.

0: atu lai mai tatou taimi ua lua sifulu nei minu tete ai lei tu la e tolu. Faa mālo le ono sae mālo le tau atai fe au manga luenga o le nei aso ia o au lia mai foi nei taimi o le aso. Ia e tatou ia faa moe moe lo tu maupe le saong le mu le fia fia ma le toa fi le mu ia e tatou. Ia o le vaenga na polo kalama wa o iai le... au fasalau nei mai liti o fa epi fa valu te simatasi fa mo ia olo o fa timu timu le tawi nei i Kangaroo Point i nei Brisbane City ia ai olo o maua pia ma wal ma fanfana ia e ala lia i la utou lango lango mai pia ia ma fa fonga fonga mai pia i la tatou polokala mai le nei aso ia e iaisi na fa sila silanga lea fia tu ina atu mo le pa ia man ma malu si a tatou watu no ia ole fa silanga i le ava ma le fa alo alo tele e fa sila sila atuai i le man malu o le tatou watu no pele Samoa o lo o soifua ma papa au i le tatou a aitele o Brisbane. Waya i tatou se au au nanga se tautua mo Samoa o le Jack's Shipping Containers mo uta ma fa mo moli mo Samoa. Fa a mon mole fa a fesa o ta i le ali ipule o David Evangelia i le telefoni fe aveai o fa tasilima valu o lua Valu onolua, Bellbird Park, ia ole fa sala launga nā mo i tātou i le nei awa uli matango fie. Fa a moe moe ole a tātou utangia mai, ia ma tātou naunau tai e fa au ngā lea au au nanga matango fie a wal fa mani e ina o tātou a inga i Samoa lea tunu pele.
1: Malo vatai le ni Samoa lea tunu pele le nā. Tasi le nā au au nanga mātango fie whaktai i fō i le awhiongo ngā aftasi i a fui maono i a o lea ua fui lele ua sii mai i a ua toi whaktū le isi ana company o le awhiongo i a fui maono ua mautū i a lana company lava lea o le shipping containers i a mua utam wha moli. Ia au lea ua e fōu la langa company lea. Ia au lea ua mautu fōi tūlanga uma so ta inga i mō meo waa o whela ua inga o kako uka mwha mori longa winga. A o tā pena lo ua inga fi awe sau mwha mori mō le kirisi masi mō na ia tātou a inga i Samoa. A wane i ngalo le tātou lenis. Se i wha lau dua i wha le tātou telefoni nā ngai lalo le tātou telefoni i le whai ungala mo le wha kikilanga whai lo i wha le tātou telefoni sa mo
0: o le numera fe ave ai o wha ta si lima valu o lua valu o no lua wha fe so ta i le li ipule David Evangelia Bellbird Park
1: i ole nā Samoa e kākou uma ia e au mau le aiterelea o Ipswich whasolo atu i Forest Lake laku i ngā i kākou Gamira laku i Kona ia laku i Red Bank e whasolo kuai ia laku i Pūveo laku i ke e whaamangianga mō tātou le laka e le me e whapenganga e vili al telefoni le nā. Ia e saunoa sao lama matali atuloa le awhionga ia fui maono o Davis ia o ia le ngā le pule fōi nā le tātou company ia ma whaailoa atuloa tūlanga uma ia e fuafua o kūlanga uma lava e o al container ia e mawhainga ngā whaailoa atu e le awhionga ngā aftasi o le container o mō meo pusa fōi e o ai mō meo kākou o afo i kūlanga o kākou mō meo o whangupau fo i e, te tele fo i e ea la popo alama ngā o kasi ngā vaenga ua kerea ngā ave a inga e malu pui pui ai uma mei tonu ia koe whaka maulo ama le siolo ama le tāpuni ia le ai masifali e tonu o lau wha mole ave mō kākou a inga i Samoa kilisimasi le ni
0: ia o taimi lava nei e wa e pe ia nana fa malam lama mo mo so e pe ele le ya lo vala au ya numera na e ma e fesili tonu lava e o fesili umana e te fiefesili e.
1: Yeah.
0: O na wha amalam lama atu le ia tato.
1: Yeah, iyo e. E se le matangu fie sa mole na. Nena, pensa mdo atu le nis. Na le piki la volau telefoni wala au loa I le numela na ma wha I lo atu. Iyo e. Ya, au lewe wa... O mai le li, o mi se luki, fai mai o loimata I lunga o le lunga.

0: tanga o alo mwhanau ia, o lo au maui nei atu nu, a o masani ei fo ingai kako whangau ngei, le vo wa ola e la tau nei atu nu. Ia o masani ei a la tau, e o lo le vai kau nei tau sanga. Ia o lo wa vai kua ua lako mo meo, o nia la kamai ako fo ie kanga pepa, sa va vali loa ma, i le street ma, ma oku i kui ia. Ia o isi a whanau, e o le lei ia o kulanga ia, e he doa amo meo o a inga wa masani tulanga, e o maima meo tupe. E kuo ia ia e keilo inga laka kwa kungu, ai keilo ala, aung ka maiki ala ka laka e whale o kaikoa se iwa kui kui whale o kaikoa. Wafo i o kaikoa e se lea lofa imo meo whanau ma. E keilo ke keilingi kupe a ta maita e mau ai i.
1: O ka ima maia. Ia, wā, ole tele o isi whanau ia e sawa wali atu i tui whaitatoa. Ia, ae mo le whātu ma wina ole saunga lemu. Ia, wai e fwinis polokala mai e whaia e au lotu. Ia, po ta mamti nai tala noa. Ia, no ole i se kāpaka i le tū umalo le tū ole le pūta o tāwale. Ia, e tā ue lāta ole pūta. Puta drunk e pole e saole. Ia e saonga le mo, male o solo nei whanau tu itu i solo whaitoa. Wawa tātou te leo i lola. I nei taimu tau sanga ia o ke topa. O le mea nai fia fia lava m look forward i ti nama ma whanau e whai nei māsina o ke topa le halo win. O te leo ke lai wha sa mor.
0: O le nā, e toi mo moli ak fo i koi whapopo aku i le si ufonga mā kango fia le tau sala. Ia mori a kua lofa anga le whanau, ia anga le lei ma lofa le atua le tūtu e fo i atu ia o onga mō le wha i wino nei tau sanga luafe, lua ono toi lua lava masina, ia o na tau fo i lea ma tau manu la o tau tau whainga le nei tau sanga, ia o nisi o na yalong whanau le tātu watunu unana o wawa i aku nga anga ma nai a le tā pena penanga nga i o kou mātua, ia wa umala o kou ia tua o whamea ka o le fomo. Poi le leo leaka o le sa o le mea le nisa, le whai e le ia tua.
1: Yes, o le fomo.
0: O le tele, ia ngā ua umanga.
1: End of year.
0: Ia ngā kusa o le whai longa le nā. Lea ua umala o kou kamu whainga mā lo, ia. Nā o kou whaiangi mea sirisiri ma le lei tau lei o tou mātua. Ia mwhaafiafia ina i mātua awane i ngalo e le o le ente ngā o le a o le kaum whainga ma le o la haoa o ina. A o le isi koe vaenga le koe la sia o le isi toe a level o lau education. Ia o le lai koe sauni na tui ai. Wahula ia whaamungia kele lea kua, iai le anga le lei, kawaina o tou le toto o le li i whaola. Ia ele a whaina i o tou i ngarwenga le anga le fili. Ia au tō sāvalia lungo ala e anga i atu i whale aonga e malau tūtua e anga i mai tonu o a inga i eile anga leo le tua a le ni.
1: Mā lo whaftai a le nā. E mana tua lava fo i le mafutanga le PTP. Ia ma moli atu fo i alofa anga te le mo.
0: Ia.
1: Le whala putuputonga anai te mamati nā matua i le nei fo i wa yaso. Ia mei se fo ile alo atu le fai unga tau sanga, ia o te iloa. Ia fai unga tau sanga, ia o steme tātou te peona tā ua mō mō fo i nisa polo kalama. Tātou te tō mā natu ai fo i. I le alunga nei tau sanga, ia mā no fo i lawa tangata ma ilo ilo. Ia o ani ni mea o ngāna maua mai nei tau sanga. Ia o a fo i ni mea po ni sini fatutu mo tau sanga fo. Ia a toi lua masina. Ia, taimi ane, a matan tusi lalo tatou sini. Ia, ma tilo. Ia, pe whaafea fo iona whatau nuuna sini a wale le fotua i mai o le lua o lua fitu. Ia, wai pe ona saunua. Ia, fai mai e pe ana na tala suai fo i le teleonisi. Ia, e fo wale tausanga. Ia, e fo le numera. Ai le e fo tangata. O te whaalongo pēa lawa e nā tāna. Ia ai whaftai tāpolo ka nama nei aso o āumani. Ia inga sa whasua. Ia le nā.
0: Nā. Tūlai mali tātou taimi ia o toi ono minute o na tālo lea o le tūlai whā. Ia sa mōle atunu pele au mai o tou au watu o malima. Ai i le nganga e tumu i le mita mita malene ne ma fa pe ifo pi ia le tua fa tai lo to wanga lelei ia la to uman to fusao mai vili mai ma sao no mai lungol ta to telefoni ia molia tu le nga fa tai mal fa malo e mai se fo i wom pa nga umol ta tu wala leo le ma malu le ta tu o tu nu o tupu mai e tu la toa ma pono o ia ia fua mai maunga manui o o nu ma ainga ia e mua mua le fape atu pa ia le au fainga luenga tofi a le tua lo fa fale le malu fa fale tulu ia fa no no manui so se fata fai taulanga ia ia ia le anga le lei ma le alofa o le tua to i mai langi manu ia wā la au tau faiwa fa aosi taulanga fa au penga mfa ta mao ai ngaina fa tumu le utu o wā lava le fea ngai ma le ngalwenga le tua alo fungia fo e le tua tina mata mama tua la tu tapo inga tono maota malawa ya yai lianga le lei ma le lofa o le tua ya wa lava le fenga yai ya ma tulanga foi le tatalo wa la o ku taro amu le ni se o le tau yo talo ngai ka ku ku ama
1: ma o mana tua
0: si au kwempa ma si au kwema a taimi la la au ke alu a vape au ke alu yuka le maumanga a sau fo i alu lea onga e ka ke saua ia o lae e iai o inga fo i ka ke ilo ai o lepe o lesi vae nga tau o kaku wa kau le faya a o le tau o le mole anga pongi anu tua fo i tasi
1: ne vae nga
0: o ke va ai e fo i lele ka ke saua la fa vaku se iputi ma vaku se afe mei o fa se toititi se kala le maaso a e ne va aptai ai ia ka po inga ngai o kakou tua a si ina sinda i tonu maota malawa fa mungia kele le atua ia iai fo i le anga lei o le atua iai le anga i atu fa iunga fo i le vai aso ia tau muli muli le alofa ma le anga lei ta ui ai loto soifua ma lo tato wola a o le wa tapena mai ia le li o a sua o le ala i tango mo a Felice Mikaele a mai a mai o to ao a e fato fa Samoa le atu nu pele pele oe Samoa le atu nu pele i o mato fatu.